Insellem l-semija kolla ta' dan il-program kem dak fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjawhom ħafna għall-kummenti li nirċivu kull ġimgħa minn għandhom fejn jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna, speċjalment bil-kanzunetti Maltin. Jiena Paul Vella li qiegħed fl-studio nippreżenta dan il-programm fuq it-telefon hemm il-mara tiegħi Salvina li tieħu t-telefonata tagħkom għal dawk li jixtiequ jagħmlu xi dedikazzjoni għal xi ħaġa li jkun qegħdin jiċċelebraw. Ftakru li Salvina qiegħda waħedha u tirrispondi telefonata wara l-oħra. Jiena nipprova nirrispondi xi kanzunetta għaw xi telefonata waqt xi kanzunetta twila. Natukom il-numru ta' telefon għal-dawk li forsi qegħdin jisimgħu il-programm għall-ewwel darba u mhumiex familjari ma' il-numru ta' telefon tagħna. It-telefon huwa 9415192 94151923. Savina tirrispondi l-ewwel telefonata ġa, jekk ċemplu ma tirrispondix ma l-ewwel, ftakru li qiegħda waħedha u ħudu paċenzja se neftit jew ġew ċemplu aktar tard. Nispera li kellkom ġimgħa sabiħa illum temp mhux ħażin ħafna. Mux li tajdlu temp kiesaħ taċċitwa, kem filaxija jibda jiksaħ naqra, imma għaddejjien sissa, nispera li issa dal-waqt ikolna iktar jum ta' ksieħ, imma xitwa malaj taħdi, jiġi s-sajf, u nibda wingergru misħana. Issa, għada il-ħadd. Għanna żewġ festi f'Malta, waħda minnhom hija ta' San Nikola s-Siġiwi u nixtiequ l-festa tajba l-Siġiwin kollha, speċjalment il-kuġini tiegħi li hemm s-Siġiwi, il-familji Vella u Pisani u oħrajn, u nispera li kollhom festa sabiħa. F'ħar-qormi hemm il-festa ta' San George. U koll din il-ġima u kif qegħdin issemmu l-festa ta' San George nfakru illi x-xahar id-dieħel Lulju ikun hemm il-festa ta' San Bastian ukoll. U kif kont qed naħseb din il-ġima Salvina fakritni qed li missek iddoq dik l-għanija qasira San George u San Bastian, illi kanta Patrick Vella. Patrick Vella jiġi it-tifel tal-kuġin tiegħi illi llum madux magħna u għandu ħafna għanijiet żbieħ. Mela nisimgħu lil-Patrick Vella li se jkanta San George u San Bastian.

Għanja sabiħa ħafna u ġveru nispera li ħadtu gosbija u dakin Patrick Vella b'dik Lanja, San George u San Bastian. Issa, naġġina tikom min-numru ta' telefon, qabel bdejt il-kanzunetta kien hemm żewġ telefonati imma meta bdejt il-kanzunetta kont se nirrispondihom qataw. Numru ta' telefon huwa 9415-1923. Nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li qegħdin iċemplu li matu lin il-ġimgħa id-dar biex jgħidu li jixtiequ iġeddu il-membership tagħhom mal-programmi tagħna ta' 3ZZZ u nirringrazzjawhom ħafna. Jiddispjaċini li meta għamilna il-kampanja f'Mejju għal membri ġodda ma kellniex membri ġodda. Imma nirringrazzja lil dawk li qegħdin iġeddu u jekk taħsbu li wasaltu u forsi ma rċevejtux il-reminder ċempluli uni niċċekjalkom il-lista. Għaliex ħafna drabi mill-li jider

Bux edin jibatu reminders u bekk edin nitilfu ħafna memberships. Na għada il-ħadd 28 ta' Ġunju, Pauline Vella minn Altona Nord qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel ta' ħaċars u wlieda Mary Ann, Stephen, David, in-nisa u l-ġil tagħhom u seba' grandchildren u seba' great-grandchildren. Għalik nisimgħu il-Freddy Castelletti kanta Ngħidlek Grazzi.

U da kien Freddy Castelletti b'dik il-kanzunetta sabiħa ngħidlek grazzi. Qegħdin iċemplu u qegħdin itilfu xi telefonati irrispondejt waħda mingħand Sam Camilleri, il-Gozo Boy, feqalina grazzi tal-programmi li qed nagħmlu għalli kemm qed jħoġos bil-romanz li qegħdin inxandru kun nhar ta' ġimgħa. Romanz sabiħ ħafna, qabel kellna dak ir-romanz mistura wara l-kanċell, illi kien romanz illi ħafna qegħdin għadhom jgħidu li kemm ħadu gosbiħ u aħna nirringrazzjawhom ħafna u dan ir-romanz li l-bira kienet it-tieni puntata tiegħu. U għatlu iktar ma jaddi żmien iktar se jkun sabiħ għaliex hija aħna jienu Savina qegħdin nisimgħuhom fil-karozza u ġew wasalna għas-seba' puntata u dan ir-romanz għandu 20. Nisperaw li qed tieħdu gost bihom ukoll. Issa nar il-ħamis tnej ta' Lulju l-ħabib tagħna semih regolari ġew b'sajla minn South Morang ukoll se jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin bil-mara tiegħu Carmen u lidhom Catherine u Denny u ġew dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn għand Salvina u x-xandara kollha ta' 3ZZZ. U għalik nisimgħu lil di Greenfields Hanna rata iwa Anna di Greenfields kantaw quasi dari con nahjar

0: Jien.
1: U daw kienu di Greenfields bi kil kanzonetta. Ċemplet antida Aquilina, għaldin la grazzi tal-program, għaldin la kemmeti ħogos bil-romans illi edin namlu kunnar ta' ġima, u għana neħdu għost nisimaw minnantkom, u nirringrazzja li daw kolla illi ċemplu bxi kummenti zbieħ. Anka, ħafna mill-semija tagħna li huma mxerdin mad-dinja kollha, ftakru id-dan il-programm jiena kull ġima, speċjalment jew is-sibt jew il-ħadd, nibgħat kopja biex jisimgħu it-tliet programmi ta' tnejn il-ġimgħa u s-sibt u ħafna minnhom jisimgħuhom u jibgħatulna ħafna kummenti sbieħ u nirringrazzjawhom ħafna. Issa, illum is-sibt 27 ta' Ġunju, Charlie u Lina Farrugia minn Gladstone Park. Qegħdin jiċċelebraw is-56 anniversarju taż-żwieġ tagħhom u għandhom xewqa żwieħ ġejjin minn uliedhom Darren, l-mara Nicole, Rebecca, r-raġel Adrian u l-grandchildren Maya, Lucas, Riley u Chelsea, ja sakemm ma hemm xi iktar ġodda, u nixtiequlhom l-isbaħ xewqat. U dawn talbuna kanzunetta ta' Enzo Guzman. U kifet nisemmu l-Enzo Guzman, nixtiequ l-isbaħ xewqat lill-mara ta' Enzo Carmen Guzman, illi nhar il-ħamis li ġej 2 ta' Lulju se tiċċelebra elu snina. Carmen hija mill-Kanada u għandha xewqa sbieħ ġejjin minn ulieda Joanna u Greta u l-familji tagħhom kollha u Carmen dawn ix-xewqat ġejjin minn Anna. U kollu nirringrazzjaw killi sikwit tagħmel kuntatt magħna. Għalik naf illi dejjem tajt illi Enzo kien iddedikalek dik il-kanzunetta li kiteb inħossni gburi bik illi jien inħobb indoqqa l-Salvina meta ikolla jew l-anniversarju jew tiċċelebra elu snina wkoll. Kanzunetta sabiħa ħafna u niddedika għalikom u nisimgħu il-mibki u qatt minsi Enzo Guzman.

Cantoneta sabiħa ħafna u ġveru fija klim sabiħ u fl-istess ħin nixtieq niddedikali l-Salvina u nirringrazzjaha għal dak kollu li tagħmel biex tgħinni biex inżomm dawn il-programmi għaddejjin illi mingħajrha ma nafx x'nagħmel. Naf illi ni biex inżomm dawn il-programmi għaddejjin illi mingħajrha ma nafx x'nagħmel. Naf illi

kif ukoll minant Fred Muscat hawnhekk ġewwa Melbourne. Meta kien hawnhekk xi darbtejn intervistajtu għax x kienet jagħmel xi xogħol għall-Università ta' Malta. Għadha l-ħadd ukoll 28 ta' Ġunju Mario Aġus minn Bikirkara se jiċċelebra eluq sninu għandu x'ebqa' sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha mingħand ħuh Carmelo Aġus ukoll. U għalikom nisimgħu lil Joe Gallia minn New South Wales ikanta Gżira Bint ix-Xemx.

0: U di kienet kanzunetta oħra sabiħa nirringrazzjaw l-Samija kollha li iċeplulna u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi u speċjalment bil-kanzunetti Maltin u nieħu gost meta nirċievi xi ħaġa minn Malta u jgħidulna li iktar jisimgħu kanzunetti bil-Malti fuq il-programmi tagħna milli jisimgħu f'Malta stess. U issa wasalna għal l-avviżi tal-komunità.
1: U issa niġu għal l-avviżi tal-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl din iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xahar. Fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, Kurtini 2 tax-xahar, mis-sija 6

0: Ein der Waranossinar. Kul ħadd huwa mistieden. Miriam Belli Superiura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu il-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-Sibt 27 ta' Ġunju bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas at-ħul, ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-Sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas at-ħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biżejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħal soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association qed jorganizzaw Christmas in July fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' malikel ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahar fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm Rosarju Qudisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Is-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti nhar is-Sibt 4 ta' Lulju fil-Knisja ta' San Giuseppe fi Springvale fit-3 u nofs ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-St. Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road Kings Park fi 8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-4 ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deżerta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa 3 ta' Lulju, ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress uħudu gost, mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. U daw kienu l-avvisi tal-komunità li kellna mhux ħażin u daħlu xi tnejn oħra nippruvaw nagħmluhom il-ġimgħa d-dieħla. Ċempel il-ħabib tagħna Gejtu Degwara li ċempel kull ġimgħa u jgħidilna kemm jieħu gost bil-programmi li jismagħhom kollha u aħna nirringrazzjawh ħafna wkoll. Iva.
1: Waħna sellu għalih ħafna għejtu u nirringrazzjawk. Romano Nkorvajja ċempellu kol jirringrazzjana ħafna tal-programmi u ħan nirringrazzjawk li kull ġima jaħseb fina u jċempel. Gori u Meri Xiberras mill-Ejlor, grazzi tal-programmi li namlu u jselli għalina ħafna. Joen, kakija selli għal-Karmen u Konigalia, Meri, ma nafxie kux tajbin il- il-kunjomijiet imma huma jafu minnuma u għal-Meri Galja u Jane Falzon u ħana nirringrazzjawhom ħafna li ċemplu kull ġimgħa. Il-Kavallir Joe Attart minn Altona ċempel u jirringrazzjana ħafna tal-programmi għalinna nara nsibu xi ħaġa għall-Imnarja ma nafx għaliex ġew ma nġibux kollox magħna ma nipprova nfittex u nara jekk għandi xi ħaġa. Nirringrazzjawk ħafna tasmieħ u selli għal-ġejn. Susan Borġ ċemplet għaltinna grazzi tal-programmi li namlu u isselli għalina ħafna u ħana nirringrazzjawha ħafna. Mary Portelli minn Kajalba ċemplet u selli għalina kollha u isselli għat-tifel tagħha u l-familja tiegħu ukoll. Issa. Xanna iktar la kamilnija Rita Cassas minn Dunside, New South Wales se tiċċelebra elu snina nar il-ħamis 2 tal-Lulju u Rita ħadmet ħafna meta kienet kellna magħna il-Maltese Herald u kienet taħdem ħafna biex toħroġ sikwit u aħna nirringrazzjawha ħafna għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll. Nar il-ħamis ukoll 2 tal-Lulju, Frida Harrison minn Taslima wkoll tiċċelebra ilu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll. U nar il-ġimgħa 3 tal-Lulju Ryan Mallia mill-Meliħa wkoll jiċċelebra ilu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu u mill-ħbib. Għalikom nisimaw lil Tony Camilleri ikanta Dinja Maġla.

Ed anche Tony Camilleri, perché la canzonetta di Nia Magila, ovvero di Nia Magila, lì già spiccia Giugno. Non si sena, che finito, iktar manisciho, iktar il-ħajja ija Magila. Issa, na il-lum is-sibt 27 ta' Giugno, Anna Pomorski, minn ħalaxa, qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. U għalik nisimgħu lit-tifla tiegħek, Giulie Pomorski, tkanta l-kanzunetta illi hija favorita ta' ħafna ħolqa. U din niddedika wkoll għal Salvina għaliex hija waħda mill-kanzunetti favoriti tagħha u tfakkara meta konna rajjes u jiena mill-gżira u hi minn ħalqormi u konna nintaqgħu qudiem il-gabbana tal-ħalib illi kien ta' tziju ta' Salvina wkoll. Mela nisimgħu il-ġuri tkanta ħolqa.

canzonetta Ohra Sabiha, ovvero interpretazione Sabiha, il cantante Julie Pomorski, il niftakar si snini lumita kwenna Malta, kwenna morna darta xomla għawna ħafna u kiena tkella forse da kwil mistaxil sena, Julie, u kiena għada l-Università u kienet intervista Sabiha ħafna u ħafna ħadna għos nintaqaw maħħum. Issa, għanna nar l-erba l-ewel ta' Lulju, Filip Vella mil-Melliħa li huwa kantant, kompożitur u awtur ta' ħafna kanzunetti sbieħ, qed jiċċelebra elu snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha, u Filip dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll u nhar l-erba wkoll l-ewwel tal-Lulju, Joyce Boch mir-Riservoir tiċċelebra elu snina, xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel ta' Frank u l-familja. Waqt li konna tintuqgħu xi kanzunetta ċemplet Carmen Attart, li hija il-mamma ta' Irene Attart, fejqatilna grazzi tal-programmi li nagħmlu, tisma' l-programmi kollha volja ma ċempilx kull darba. Imma nirringrazzjawha ħafna u nirringrazzjaw lil dawk kollha li qegħdin iċemplu u jgħidulna kemm qegħdin jieħdu gost dak ir-romanz. Waqt li qegħdin ngħidu fuq Carmen Attart, nisimgħu l-kanzunetta wahda mit-tifla tagħha Irene, illi jisimha l-għanja tal-għoljiet.

canzonetta Sabi How Voci Sabi How Col Min Irene Attard. Issa wasalna l-kanzonetta ta' John Laws biex tgħix Ferħan.

Un ispera li ħattu gosbija dik il-kanzunetta għaliex kien hemm ħafna li qegħdin jistennew il-kanzunetta ta' John Laws kull ġimgħa. Issa, l-aħħar dedikazzjoni tal-lum hija għal Sonia Demicoli, illi hija l-mara ta' Joe Demicoli, illi l-ibieraħ 26 ta' Ġunju ċelebrat eluq snina għandha xewqa sbieħ ġejjin, bir-raġel tagħha Joe tifla Sandy u r-raġel tagħha u t-tifel x'kejken Joel wkoll u mill-familja kollha u Joe dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Għalik Sonja nisimgħu lil Joe ikanta il-kanzunetta favorita ta' ħafna u hekk li jitobulna ħafna Gudja International Airport.